ning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungukon walay magwawali. Sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimug na ining tulumanon. Ang tingo sa sabon mo nang isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia. O ang nakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon. Ang tingo sa ang tingog nga muhatag og pasidaan, muhatag og katinawan, mudanak sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa Romanos. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

0: Okay, so una ta magpadayon sa atong programa, no, sa pagtuon sa pulong sa Dios. Magpangayo sa ta og mga giya, no, sa balaang espiritu, kinaagis pagampo ni Brother Charlito.
1: Magampo ta. Labing gamanan nga Dios, ana ikaw sa gingharian sa mga langit. Nining kagabion nga muyo kami kanimo, Amahan, nga ikaw magagiya o magauban ka namo sa paghisgot sa mga balaang pulong diha sa kamatuoran, o ikaw magahatag o gahom niini alang sa tanan nga nagasubaybay o nagapatalinghog sa tibuok nga kalibutan, o mahimo kini nga kahayag alang sa tanan gingon man usab ka namo. Salamat Ginoo sa imuhang grasya o panalangin nga imong gihatag ka namo hangtod niining mga taknaa. Ikaw magauban o magatabang ka namo sa paghisgot, sa pagsaysay sa mga balaang pulong. Ilabi na si Brother Marlon Buhol, ikaw magapanalangin kaniya, magasulti siya pinagi sa imuhang kabubuton. Salamat o Diyos sa imuhang grasya o protection nga gihatagan namo kadangat kami niining dapita, ingon man usab sa mga kaigsuonan o sa mga staff dinhi niining dapita, ingon man usab sa nag-sponsor. Ikaw Ginoo magapanalangin kang Doc Romelito Oy uban sa iyang pamilya o kanamong tanan, among gilauman o Diyos nga imuhang balaang espiritu magauban o magamuma sa matag kinabuhi nga among hinulaman diha kanimo. Pasaylo ang among mga sala, kining tanan among gisalig pangayo, pinagis pangalan ug gahom ni Jesus. Amen.
0: Amen.

0: Okay, so salamat, no, brother. O gani ata sa pagtuon o pagpamalandong sa pulong sa Dios nga ato nga isgutan karon. Pahimutang namo mga kaigsoonan, mga kaigalaan. O hulaman, no, nako ang inyohang mga matagusa ka igdulungog karon aron sa pag pamati o sa pagsubaybay, no, sa ato nga pagtuon karon. Ang number di ay, no, na nalimot kog hatag ang ato nga drive number kung kinsa kadtong gusto nga mo text, no, mo contact madunay mga pangutana, no, mga kaigsuonan, kaigalaan. Ang ato ang number 09 65 160 3092. So muna ang ato ang number. Okay, so padayon ta mga kaigsuonan, ang ato ang topic sa ako nang gikaingon mahitungod sa pagkabanhaw. Kung unsa ang kahimtang sa matarong ugdautan panahon sa adlaw sa pagkabanhaw. So may maning atong matun-an, atong hibaluan kung unsa ang dangatan unya kon sa mga matarong ug sa dautan, no, aron nga makahibalo ta kung unsa ang atong padulngan, no, kung kita nagbuhat og maayo matarong, no, makahibalo ta kung unsa ang atong padulngan. Pero kung kita nagabuhat usab o dautan o dautan sa pananaw sa Dios, makahibalo pod kita, no, kung unsa ang ato ang padulngan. Tungod kay ang pagkabanhaw mga kaigsuonan gisgutan dinhi sa Biblia. Matod pa sa Revelation chapter 20 verse 6. Adunay gisulti ni Juan Revelador dere mahitungod sa pagkabanhaw. Atong patalinghugan.
1: Nagaingon dinhi sa Revelation 20 verse 6. Og siya mingon kanako, kini nahatabo na gayod. Ako mao ang Alpha og ang Omega, ang sinugdan og ang katapusan, ang giuhaw paimnon ko sa tuburan sa tubig sa kinabuhi sa walay bayad.
0: Okay, so klaro mga kaigsuonan, sumala sa gisgutan sa Biblia nga aduna gay gitawag og pagkabanhaw. Gani gisgutan usab dinhi nga bulahan og balaan kadtong tao nga makaambit sa naunang pagkabanhaw. So both ipasabot mga kaigsuonan nga atong paningkamutan nga makaambit ani ining gitawag og nauna nga pagkabanhaw. Unya gani gisgutan usab nga sa mga tao nga diin nakaambit sa naunang pagkabanhaw, wala nay ikaduhang kamatayon. Unya, mahimo sila nga saserdote. Hindi mabasta-basta mga kaigsuonan. Mahimong saserdote sa Dios og ni Hesukristo. Uban kaniya nga magahari, matod pa sa gisgutan, magahari sila sa usa ka libo ka tuig. So nindot kayo mga kaigsuonan, no, ang gisulti dinhi sa pulong sa Dios nga diin kun kita makaambit sa naunang pagkabanhaw, kita mahimo nga mga saserdote sa Dios o uban ni Kristo magahari dito sa gingharian sa langit sulod sa usa ka libo ka tuig. Mo ni ang nakasulat dinhi. Subot ipasabot mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan, nga ang pagkabanhaw dili lamang sugilanon, no, nang istorya lang ba sa mga tao, kundi kini usa ka saad sa Dios nga siguradong mahitabo. Ngano man tungod kay nakasulat kini mga igsuon sa Biblia nga aduna giday gitawag og pagkabanhaw. Subot ipasabot nga dili mabasta-basta o dili nato kakumpiyansaan ang atong panahon o ang atong kinabuhi niini nga panahon tungod kay aduna gid ay pagkabanhaw. Kay kon wala untay pagkabanhaw, no, brother Bong, so pwede ra siguro magbuhat tag dautan kay total pagkamatay, oh, mawala naman, no? Pero ang problema mga kaigsuonan kay aduna may pagkabanhaw. Unya sa diha sa pagkabanhaw matod pa nga bulahan ang nakaambit sa naunang pagkabanhaw. Ang problema lang o kato ang sunod nga pagkabanhaw, ulahi nga pagkabanhaw kung unsa ang dangatan o kung kinsa pod nga mga tao kadton. So ato nang matun-an sa unahan, no? Kay gani gisgutan nga sa uban nga mga bersikulo sa Biblia, no, nga adunay pagkabanhaw pero dili parihas, no, ang padulngan. Adunay pagkabanhaw sumala sa nakasulatan nga ngadto sa paghukom, no? Pag mabanhaw pero dalhon ngadto sa paghukom. So muna nga ato kaning tun-an og maayo kung unsang ato ang dangatan unya, no, kung kita matarong o dautan, no, ngadto sa paghukom. Gani gisgutan usab sa Daniel chapter 12 verse 2. Unsay gisulti ni Daniel atong patalinghugan?
1: Nagaingon din hi. Og ang daghan kanila nga mga nangatulog sa abog sa yuta mahigmata ang uban ngadto sa walay katapusan nga kinabuhi og ang uban ngadto sa kaulawan og sa walay katapusang pagtamay.
0: Okay. So, klaro kayo mga kaigsuonan o mga kahigalaan, mga suking tigpaminaw, na aduna ay duha ka klase nga padulngan sa adlaw sa pagkabanhaw. Matod pa nga, og daghan kanila ang nangatulog sa abog, sa yuta, mahigmata. Ang uban, ngadto sa walay katapusang kinabuhi, og ang uban, ngadto sa walay katapusang pagtamay. So, buti pasabot nga adunay duha o kapadulngan, no, sa mga tao nga banhaon. Unya kay kita ra bang tanan mapagabanhaon, no? E kung atong basahon ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 antud sa 14, gisgutan dito mga kaigsuonan nga kung kita mituo nga si Kristo na banhaw, namatay o nabanhaw, maingon man usab sila nga nangamatay. So buti pasabot nga kita di ay tanan mga kaigsuonan pagabanhaw, pero lahi-lahi ang padulngan, no? Ni adtong nagbuhat o maayo o nagbuhat o dautan. So gani gisgutan usab ni Ginoong Hesus. Unsay gisulti ni Ginoong Hesus sa John chapter 5 verse 29.
1: Nagaingon din hi. Og managpanggula ang mga nanagbuhat sa maayo ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhi. Og ang mga nanagbuhat sa dautan ngadto sa pagkabanhaw sa paghukom.
0: Okay. So, ang nagbuhat og maayo, managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi. Og ang nagbuhat og mangilad, managpanggula nga binanhaw sa gihapon, pero ngadto sa pagkahinukman sa silot. So, inaani day ang padulngan mga kaigsuonan sa tao nga mabanhaw. Kung ang matarong, mabanhaw siya nga paingon sa kinabuhi. Unya ang dautan ngadto sa pagkahinukman sa silot. Subot ipasabot mga kaigsunan nga sako nang gikaingon nga dili day kakumpiyansaan ang atong kinabuhi. Ano man tungod kay sa diha nga ang tao magbuhat dautan man og matarong ini kamatay banhaw na sa Dios. Unya kung kita nagbuhat og maayo, kita pagabanhaon ngadto sa kinabuhi. Kinabuhi nga walay katapusan. Pero og nagbuhat ta og dautan, mabanhaw man gihapon ta pero dili maayo ang padulngan, no? Pagkahinukman sa silot. So di mabasta-basta mga kaigsuonan, no, kung ang Ginoo nay musilot, no? Binta pa og ang tao siguro, no, musilot. Kay ang katapusan nga silot sa tao bisan pa og patyon, pero kining silot sa Ginoo mga kaigsunan patyon manggihapon ni pero dili mabasta-basta nga kamatayon tungod kay pagbayad sa sala. Mamanay giingon ni Apostol Pablo nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Kanang kamatayon nga gisgutan din ni mga kaigsunan sa John chapter 5 verse 29 kanang kamatayon nga silot sa sala o bayad sa sala. Kamatayon ngadto sa imperno dito sa linaw nga kalayo uban sa supre matod pa diha sa pinadayag. So muna mga kaigsunan nga ato diay nga huna-hunaon o pamalandungan ug maayo ang matag-usa nato kakinabuhi karon kon unsa ang atong mga binuhatan o ato ang mga sa ato nga pagpangalagad ngadto sa Dios. Tungod kay adunay pangutana no nga importante nga dapat atong tubagon. Kung ang pagkabanhaw mahitabo karon, asa man ta mahiapil? No, mao nay mga pangutana mga kaigsuonan, mga kahigalaan nga ako mismo dili gyud ko makatubag ni ana. Kung asa mo paingon? Kung dili kita lang yun mga kaigsoonan sa itong kagalan, atong sarili lang, no? Kita mahibalo kung asa ta paingon. Nga naman tungod kay balo, kita may naibalo sa itong buhat. No? So kana nga mga pangutana mga kaigsoonan, dapat magpabili na sa itong unahuna sa matagkaroon o unya. Kaya doon naman di ay duha, no, kapadulngan, ang tao nga sa diha nga pagabanhaon, adunay panahon adunay dalhon ngadto sa kinabuhi aduna pois kamatayon o sa pagkahinukman sa silot so duha ang padulngan so kana nga pangutana kung asa ta mahiapil sa panahon sa pagkabanhaw kung pananglit nga ang pagkabanhaw mahitabo karon unay pangutana no? So ngadto ba sa kinabuhi o ngadto ba sa paghukom no nga mao ang kamatayon so mga kaigsuonan ako nagtuo no nga wala siguro imo pili ngadto sa pagkabanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot bisan kinsa nga tao naman siguro no nga mo pili gani aduna po'y agda ang Dios nga gisulti sa Dios nga gibutang ko kanimo sa imong atubangan ang kamatayon o ang kinabuhi ang panalangin o ang tunglo pero unsa may agda sa Dios unsa may ihang imbitasyon sa matag-usa ka nato ingon siya apan piliah ang kinabuhi aron mabuhi ikaw o ang imong panimalay so dili mabasta-basta mga kaigsuonan no kita libre nga gipapili sa Dios no? Sa kinabuhi ba ta o sa kamatayon sa panalangin ba o sa tunglo pero ang advice sa Dios sa matag-usa ka nato pilio na to ang atong ang kinabuhi aron mabuhi kita o ang atong panimalay. So dili day mabasta-basta mga kaigsoonan no. So inana kanindot mga kaigsoonan sa diha nga mopili ta mahimo usab nga mopili ta sa kinabuhi mabuhi pod ang atong panimalay ngano man tungod kay kung kita nagkinabuhi diha sa matarong uban usab ang atong panimalay maka-observe no sa ato nga pangalagad sa Ginoo. Ug sila usab mga lagad. So mahimo usab nga maapil no sila sa pagbuhat o maayo. Maapil sila sa pagpangalagad. So inana ka importante no mga kaigsuonan o no, mga kahigalaan. Sumuna nga si Apostol Pablo adunay gisulti no. Sa Philippians chapter 2 verse 12. Unsa man ang dapat natong himuon? Mintras nga wala pa miabot ng adlaw sa pagkabanhaw.
1: Ingon din hi. Philippians chapter 2 verse 12. Busa mga hinigugma ko, maingon nga kamo nagmasinugtanon sa kanunay, dili kay sa akong atubangan lamang, kundili labi pa gayod sa panahon nga wala ako kaninyo. Sing kamutan ninyo, nga mamunga ang inyong kaluwasan uban ang kahadlok o pagkurob.
0: Okay. So nindot no kayo ang gisulti ni Apostol Pablo. Kining pagka kanunay nga masinugtanon matod pa. Dinhi sa translation sa pinadayag nagingon ribusa hinigugma ko maingon nga kamo sa kanunay nagmasinugtanon man dili lamang sa panahon ra nga ako anaa kaninyo. Kun dili labaw pagani sa panahon usab na ako wala diha kaninyo. So kining pulong nga masinugtanon mga kaigsoonan, but ipasabot sa panahon ni Ginoong Hesus ani Apostol Pablo, ang mga tinun-an adunay nagmasinugtanon, no? But ipasabot nagsunod sa mga prinsipyo gani sa panahon nga anaa siya. Pero matod pa niya, labaw pa gani sa panahon nga ako wala diha kaninyo. But pasabot ba nga sa atong pagpangalagad dili ta magmasinugtanon lamang kung naa ang pastor, kung naa ang leader. Kung dili bisan pa nga wala no ang pastor o ang leader, kita di ay magmasinugtanon sa gihapon, magasunod sa mga prinsipyo nga atong nahibal-an, no. Sumunay bot ipasabot ni Apostol Pablo. Nganuman, matod pa niya, nga panlimbasugi ninyo ang inyong kaugalingong kaluwasan uban ang kahadlok o pagkurog. Kini di ay pagkamasinugtanon nato mga kaigsuunan, bisan man o naa ang pastor o wala, kana di ay mga igsuon, mao na ang pagpanlimbasog nato, no, sa atong kaugalingon nga kaluwasan. Subot pasabot nga kung di ta masinugtanon, labaw na ugula ang pastor, wala nakakita, ay niya nang pamaagiha mga igsuon, wag kita nagkugi o naglimbasog, no, sa atong kaugalingon nga kaluwasan. Murag atong ipasibayaan, no, naunta, nahibalota nga adunay paghukom nga ato nga paabuton panahon sa pagkabanhaw. So kinahanglan, no? Adunay tinuod nga relasyon kang Kristo, so munay dapat buhato, no? O kinahanglan usab nga adunay paghinulsol, pagtuo o matinud-anon nga pag-alagad ngadto sa Dios, mao nang pagsunod sa mga prinsipyo kung unsa ang atong hibaw-an nga prinsipyo diya sa Biblia. So matinud-anon ta nga nagasunod ni ana sa ingon usab nga kita matinud-anon nga nag-alagad ngadto sa Dios, pinaagi sa atong paghinulsol o pagtuo o pagsunod ni anang mga butanga mga kaigsoonan. Sumona ang ato nga gikinhanglan mo, naigingon ni Apostol Pablo nga pagpanlimbasog, no? Dili kay pagpanlimbasog o ampo lamang, no? Pero walay uban sa pagkinabuhi, no? Diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Importante yun nga kita adunay tinuoray, no, nga pag-alagad. Aduna may dili gud tinuoray nga pagpangalagad, no? Kana bitong naalang sa ba, no? Igo lang mystery ako mga lagad ko. Pero panahon sa pagsimba, di man musimba, no? Imbitahon simba, di man musimba pod. No? So say yung anak mga kaigsoonan, pero atong paningkamutan, no? Kay usahay pod mabisi pod lagi, no? Pero atong gahinan ang Ginoo, no, tungod kay kita iyahang mga binuhat, no, ingon nga mga alagad niya. So kung kita alagad ka niya, but pasabot mo serbisyo kita niya, kay siya man ang atong agalon. Gani gisgutan usab ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan dinhi sa John chapter 11 verse 25.
1: Nagingon dinhi mga igsuon sa John chapter 11:25. Si Jesus mingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw o ang kinabuhi. Ang muto kanako bisan siya mamatay, mabuhi pa siya.
0: Okay. So munay nakaimportante mga kaigsuonan sa pagtuo, no? Kay siya nga mutuo kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya. Subot ipasabot mga kaigsoonan, no, tungod kay siya man ang pagkabanhaw o kinabuhi. So muna nga kinahanglan gid ta mutuo ngadto kaniya. Aron nga kita kung maabot ang kamatayon, no? Pero mabuhi lang gihapon, no? Mabuhi. Kanus-a na mabuhi? Isgutan kay basig moingon pud mo mga kaigsoonan, no, mga higalaan nga naamay namatay sa mo nga silingan niya. Diyos nun man kaya ito. Sige man ito og simba. Pero nga nung namatay, wa man nabuhi. No? So mga kaigsoonan ingon ani. Adunay panahon, no, sa pagkabanhaw, no, sa pagbuhi sa mga patay. Ang pangutana, kanusta man na mahitabo. So atong basahon mga kaigsoonan. No? Sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16. Kanusta mahitabo ang pagkabanhaw ngadto sa mga matarong.
1: Nagingon din he. 1 Thessalonians 4, chapter 4, verse 16. Kay ang mao nga Ginoo sa usa ka pagsinggit, sa usa ka tingog sa punuan,

0: namatay diha kang Kristo, but ipasabot ba nga namatay nga nag-alagad kang Kristo, nag-alagad sa Dios, muuna sa pagkabanhaw. Unya, kana nga pagkabanhaw mga kaigsuunan, sa diha nga ang tao mabanhaw, ni anang gitawag o pag-abot sa anak sa Dios nga mao si Ginoong Hesus, kinsa man na sila kung asa pod sila dalhon sa Ginoo. So kana mga kaigsuunan, mo nay gisgutan sa atong gibasa gaina sa Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 6 nga bulahan ang nakaambit sa nahaunang pagkabanhaw. Subot ipasabot nga kadtong unang nga nabanhaw sa diha nga si Kristo mibalik o muabot, motoy gitawag og unang nga pagkabanhaw nga diin mabulahan. Subot ipasabot nga maukad tong mga katawhan nga diin dadon og langit, no? Itong tanawon ang verse 17, kung tinuod ba nga dadon og langit, no?
1: Sa verse 17, unya kita nga mga buhi nga nangahibilin, pagalalinon kita, pagtingog ngadto sa ibabaw uban kanila, sa mga panganod sa pagsugat sa Ginoo, o gingon ni ini, magakauban kita gihapon sa Ginoo.
0: Okay. So nindot kayo mga kaigsuunan, no, ang katong na banhaw, no, sa diha nga si Kristo muabot. Tungod kay sa diha nga sila mabanhaw na, pagasakgaon sa panganod. Unya magkigsugat sa Ginoo dito sa kanginan. Buti pasabot mga kaigsuunan, inigbalik dahil sa Ginoo. Dili dahil mo anhi din sa yuta. Kundili dito ra sa kapanganuran. O ang mga tao nga gibanhaw nga mga matarong, pagasakgaon sa panganod o magkigsugat dito sa kahanginan. Magkigsugat nga to sa Ginoo dito sa kanginan. Unya ni anang panahon na matod pa sa ingon ni ana, magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. Gisgutan rin sa pinadayag nga translation, matod pa din eh, o kita nga mga buhi pa nga nahabilin, pagasakgaon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan. O sa ingon ni ini, kita magapakig-uban sa Ginoo sa tanang panahon. So nindot kayo mga kaigsuunan, no? Kadtong mga tao nga diin hay apil sa pagkabanhaw nga diin si Kristo mi abot. So kita wag og nauna nga pagkabanhaw, na apil sa naunang pagkabanhaw, no? Tungod kay mautoy dadon dito sa gingharian sa langit. Busa si Apostol Pablo nagaingon sa verse 18. Palihog ko basa.
1: Nagaingon sa versikulo 18, busa maglipayay kamo ang usa og usa niini nga mga pulong.
0: Okay. So unsa may gisulti ni Apostol Pablo? So maglipayay, no? Maglipayay kamo ang usa sa usa niini nga mga pulong. Ngano man tungod kay lipay ta mga kaigsuunan, no? Nga mga lagad ita sa Ginoo. Ngano man tungod kay sa diha nga nangalagad ta sa Ginoo, inigbalik sa Dios, no, ni Ginoong Hesus, kita iyang pagabanhaon o kita iyang lalinon, pagasakgaon sa panganod. So yun na kanindot mga kaigsuunan, no, ang saad sa Dios sa matag-usa kanato, no, kung kita mga lagad sa Ginoo sa tinuoray. Busa ang Dios na nawagan kanato, no, alang karon ang adlawa, samtang aduna pay panahon. Unsa may agda o panawagan sa Dios? Balik sa Dios. Una, no, balik tangato sa Dios. Ikaduha, biyaan nato ang sala. Ikatulo, musalig ta kang Hesukristo. So wa tay mahimo kung wala si Ginoong Hesus, so muna nga musalig tangato kaniya. Na ikatulo, pagkinabuhi nga balaan.

sa matag adlaw sa atong kinabuhi. So muna siya ang ato nga pagahimuon, mga kaigsoonan, aron nga atong maangkon ang saad sa Dios nga kita pagabanhaon ngadto sa kinabuhi. Kaya atong nahibaluan nga kung kita magbuhat o dautan o sa pananaw sa Dios, ang atong padulngan ngadto gyud sa pagkinukman sa silot. So salamat mga kaigsoonan, mga kaigalaan sa inyong pagsubaybay sa ato nga pagtuon sa mga balaang pulong niini nga kagabion. So wala naman tay oras ako mag panghinaot, no, nga ang mga pulong atong natun-an kini mahimo nga makapalig-on padasig sa atong pagtuo sa atong pag-alagad ngadto sa atong buhi nga Dios. Ug alang sa ato nga pagtapos sa maminaw ta o usa ka manindot nga awit,

0: Yes, ato nga pagtapos mga kaigsoonan, mga kaigalaan, mag-ampo ta. Dalay gon nga Dios, amahan nga balaan, na ikaw sa tasaan sa mga langit, ikaw ang tag-iya sa matag-usa na mo kay nulaman kinabuhi. Ninitak na adako o mong kalipay, pasalamat kanimo sa imong pag-uban kanamo sa paghatag ka na mong higayon, nga diin kami, kahimo na usab sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong, nini nga mga orasa. Amahan, naghangyo kami, ikaw magpanalangin sa mga pulong nga among natunan karon, na share nga tus katawhan, then ang mga pulong nga amo ang natun-an karon kini magapabilin unta sa matag usa na kasing-kasing nga di nagapatalinghog niini nanta sila usab mahimo nga madasig sa ilang pagpangalaga di kanimo nanta kami ma kabaton o makaangkon sa kinabuhi nga wala katapusan inipadayag sa imong bugtong anak. Amahan, naghangyo kami ikaw magapadayon sa pag-uban kanamo sa pag-giya, pinagi sa balaan ni mong espiritu, aron sa inyo ni Ana, nga kami makalahutay sa pag-alaga di kanimo, bisan pa man sa mga pagsulay nga mabot ka namo. Hinauton ta man, ikaw mag-hatag kanunay, o maayong nga panglawas, kusog, aron among magamit alang sa paghimaya di kanimo. Pasaylo alamang kami sa among mga kasalanan, mga kapakyasan nga mong nahimo. Kinintanan o ipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
1: Amen.

0: Kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa Reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginang temporaryong manamili diha kaninyo uban ng pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasing magadamit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tingog sa Reformasyon.
0: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tingog sa Reformasyon.
0: Hangtod sa sunod di kayon sa samang taknaw og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Mga katupa, excited!

0: Ora sa makatropa sa XFM Davao Region, alas 4:32 sa kabuntagon. Exciting Filipinas.
1: Nga sa kagkaroon sa gawas, atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Tada! Good morning.
4: Exciting Filipinas. Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Filipinas.

sa LGU sa mga lumulupyo nga pahimuslan ang mga mobile registration o ubang programa nga gidala kini ngadto sa ilahang komunidad, mga katrop. Alas 5:12 na bay, samtang sa laing bahin pa sa atong mga balita. Gidag sa usab sa mga residente sa Barangay San Jose, ang LGU Mobile Caravan Services kagahapong adlawa, Mayo 21, 2026, samtang gipadangat usab sa lokal nga panggamhanan ang libre usab nga mas duol nga mga serbisyo alang kinis panglawas, sosyal nga tabang o pang-agrikultura nga panginahanglan sa katawhan. Ubos kini sa administrasyon sa Santo Tomas, Davao del Norte, gihimo ang maong nga kalihukan isip kabahin kini sa padayon nga pagpaningkamot sa lokal nga gobyerno nga mapalapdan matud pa ang pagpaabot sa serbisyo publiko ug mas mapadali ang pag-access kini sa mga programa sa gobyerno ngadto usab sa komunidad. Sa bahin usab sa panglawas, gipahimuslan sa mga residente ang libre nga medical consultation ug a check-up, fasting blood sugar test, urinary analysis, eye care services, visual inspection with acetic acid, breast examination, HIV testing, tetanus immunization, dental services, blood pressure screening, ug libreng tambal ug ningman libreng tuli alang kini sa mga kabataan. Dugan usab nga gihatag ang nagkadaiya matupag social services sama na lamang sa counseling, PhilHealth registration alang kini sa MABDOS ug sa indigent individual, pag-release usab sa travel permit, application sa solo parent ID, PWD ID og legal usab assistance alang kini sa mga proseso sa pagpasaka og kaso. Gani wala pa usab matud pa pasagdi ang sektor sa agrikultura og animal health pinaagi sa kinsa libreng anti-rabies vaccination, deworming og vitamina alang kini sa mga hayop, pagapud-apud usab og libreng similya sa gulay og pagpagdawat usab og aplikasyon alang kini sa crop insurance. Dugang posab nini, adunay libreng mensahe usab og libreng gagupit. Libreng masahe. Ano yung libreng masahe? Paborito ba ni Tanini? Matropa, basta masahe. Sagutan. Kahilig kini sa pamasahe, mga tropa. Ano yung libreng gupit? Mga nakahatag kinig dugang ng mga tropa ang kahupayan o kayuhan sa mga residente nga mitambo mga tropa sa baong karavan. Sumala sa lokal nga panggamahanan ang LGU Mobile Caravan. Magapadayon kini isip pamaagi aron lamang madala ang serbisyo sa gobyerno diretso ngadto mga tropa sa kabarangayan ug mas daghang pamilya ang makapahimulos sa mga programa pagpalambo mga tropa sa panglawas ug pagpanginabuhian ug kinatibuk ang kaayuhan mga tropa alang ngadto sa komunidad. Murag aduna ra bay kuan mga tropa, aduna puy gipadangat mga tropa sa social media problema mga tropa sa usa kuno sa mga kuan nag-gunit siguro sa permit mga tropa sa mga negosyante din sa Santo Tomas mga tropa. Nasa social media nakita na ito mga tropa. Palag kay mga tropa kay nagbayad pagkatapos why permit ni Lusot. Siguro mga tropa nasito lang kanini Mayor Jessica mga tropa din. Napatawag niya mga katropa ang iyang mga head, mga kaigsunan sa iyang departamento mga tropa nga naghimog anomaluso, anomalia mga tropa pagpangwarta ba? Unsa ba? Kana mga tropa kay niabot na kana mga katropa sa social media. Alas 5:15 na bay, samtang sa laing bahin pa sa atong mga balita. Nagpadayon usab ang lokal nga panggamahanan mga tropa sa pagpatuman sa road clearing operation Mayo 21, 2026 sa kadalanan mga tropa sa Del Pilar Street, kanto mga tropa sa Aguinaldo Street sa Kapalong, Davao del Norte. Isip kabahin kini sa pagpadayon usab nga kampanya alang kini sa mas hapsay nga daloy o dagan mga tropa sa trafiko, mas limpyo nga palibot ug mas luwas mga tropa nga paglihok sa katawhan. Ubos mga tropa sa pagpanguna sa kini ni Engineer Edgar Rendon Jr. isip team leader. Nakiusap mga tropa ang nagkadaiyang opisina sa gobyerno lakip ng Municipal Environment Natural Resources Office, katawag MENRO, General Services Office, Municipal Engineering Office, declogging team o Philippine National Police aron nga tangtangon ang mga sagabal mga tropa sa kadalanan og masiguro ang maayong kahimtang sa pampublikong lugar. Lakip mga tropa sa

0: Morning! Oras ka tropa sa XFM, alas 6:06.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Headlines.
1: Headlines.
2: Headlines.
1: Headlines.

0: sa iyang gagmay pa nga mga anak, nawala siya sa iyang kaugalingon ug nabuhat ang krimen.
1: Amot og naong sa sir nga makalit mo kung ingon ato sir nga wala man po kay plano nga.
2: Pero wala mo nagkalalis sir?
1: Wala siya sir. Wala. Oh. Kay ni hunong ramang kong kalit ba niya. Puno na ko. Gitanaw na ko kung side wheel. Ako po, ma'am, tanaw sa side wheel ha. Pero asa niya, sige sir, wala problema na. Ya, amot nga po. Pagbukuan ako. Mo may nasood sa kong nauna nga. Larguhon ako siya ng anak. Wala ko dautan niya.
0: Pero nangayog pa sa ilo ang suspitsyado ngadto sa biktima og nagkanayon nga nagbaaso siya sa iyang nabuhat.
1: Nangayog pa sa ilo sa iya hangin kung iya ako mapasailo kay dili man gyud pinginani sir. Doge todo na mo kung biyahe pinikab gyud ni ang ato ra gitu siya nakalit lang gitu ni ato nga panghitabo unta mapasailo ko niya sir. Wala.
0: Sa pakaron gikustudiya ang suspek sa Tagum City Police Station og nagatubang sa kasong physical injury. Katropa, gusto ba kang himsog permi magsanton vitamin C alang sa nakiusa sa Pilipino sa Pinas, kinit Jay Tagupa, XFM News.
3: XFM Report.
4: Nagasalamat ka tropang kinit Jay Tagupa sa detalye sa report.
3: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan.
4: Gikan sa Dakbayan sa Tagum at utak tropa sa lungsod sa Carmen tungod gay tungod sa kasong cybercrime. 24 anyos nga babay nadakpan sa Carmen Dabnor. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
3: XFM Report.
5: Nadakpan sa inyosang operasyon sa kapulisan ang usa ka 24 anyos nga babay atol kini sige pahigayon nga pag-serve sa warrant of arrest alas 7 sa buntag nyato nga Mayo 22, 2026 sa Purok 2A, Barangay Tuganay, lungsod sa Carmen, Davao del Norte. Gipagunahan ang operasyon sa Davao Norte Provincial Cyber Response Team uban sa Carmen Municipal Police Station ug Davao del Norte Police Provincial Office nga nitultol kini sa pagkadakop sa maong suspitsado pinaagi sa warrant of arrest nga gipagawas ni Honorable Chester Chua Castaños, Presiding Judge sa Regional Trial Court 11 Judicial Region, Branch 34 sa Panabo City, Davao del Norte. Base sa report, ang kaso nakarehistro ubos kini sa criminal case number CRC 453-2026 ug may kalabutan paglapas sa Republic Act 1017-5 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Girekomenda usab sa korte ang piyansa nga mukaba sa 60,000 kapesos alang sa temporaryong kagawasan sa akusado. Sa pagkakaron, anana sa kustudiya sa Carmen Municipal Police Station ang dinakpan aron sa pagpadayon sa legal nga proseso. Padayon usab ang panawagan sa kapulisan ngadto sa publiko nga mutuman sa balaod ug likayan ang bisan unsang kalihukan nga mahimong mosangpot sa kaso ilabi na sa digital ug online nga kalihukan. Katropa, virus ba sa hilungdan nga sakit nga imong gikadlukan? Inom og Premium D3, ang bago nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, ang maski pakusog ug maski epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Alang sa negosyo sang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
3: XFM Report.
4: Nagasalamat katropang Bong Algabri sa maong balita.
3: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan.
4: Samtang sa Bicasbayan, mga katropa sa balitang lokal, gidawat sa lokal nga pagamahanan sa Santo Tomas, Davao del Norte, ang usa ka Certificate of Appreciation gikan sa National Police Commission kun Napulcom atol kini sa official nga courtesy call nga gihimo karong Mayo 21, 2026. Isip pag-ila sa dakong kontribusyon sa lungsod sa nasundong kampanya alang sa kaluwasan o gaayuhan sa komunidad. Mainiton nga giabi-abi ni Honorable Rulan Dimaya uban niya Municipal Administrator Ana Jane Kadit Gatilio ang delegasyon gikan sa Napulcom sa ilang pagbisita sa munisipyo. Ato sa maong kalihukan opisyal nga gipasidunggan ang Municipal of Santo Tomas, Davao del Norte. Isip pagpasalamat sa bililhong suporta o ligon nga pagtimbayayong ini sa pagpatuman sa 2025 National Survey on Safety from Crime and Experiences of Victimization kun NSS-CIB. Sa malapas sa Napulcom, ang maong pag-ila usa ka timaan sa pag-ila sa padayon nga dedikasyon sa Santo Tomas sa serbisyo publiko o sa pagpalig-on sa mga programa nga nagtumong sa magpahimo o paghimo og mas malinawon og mas luwas nga komunidad. Iparayag usab sa komisyon ang ilang pagpasalamat sa padayon nga kooperasyon sa lokal nga pagamhanan isip kabag kaabag sa pagpalambo sa kahimtang sa seguridad o pagsabot sa mga kasinatian sa mga katawhan kabahin sa krimen o kaluwasan.
3: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan.
4: Alas 6:17 ng atong oras, katropa, karon sa walang detalye sa balitang lokal. Kapin 100 ka mga pamilya sa Davao City dili na buot pabalikon sa barangay kapitan sa ilang panimalay human sa landfill landslide. Alang sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
3: Next.
2: FM Report.
6: Moabot sa total 126 ka

Amahan na mo kalangiton, Ginoo. Salamat kayo nining adlawa. Salamat sa gasas kinabuhi o salamat Lord sa luwas na mong pagdangat ngayon sa mong mga trabahoan. Salamat sa kusog, kapiskay o sa mong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Salamat sa mong mga pinalangga o suking tigpaminawan. Amo kang gidayeg og ipasalamatan tungod sa mga grasya nga among nadawat og bisan pa man sa among mga pagsulay sa kinabuhi. Gumikan kay kung dili tungod sa imong panabang, dili kami makasugakod. Salamat sa mga pagsulay, gumikan kay kami mas nakat-on nga wala kami mahimo nining kalibutana kun wala ikaw. Usa Ginoo nining tagnas kabuntagon dawata kining among mapaubsanong pag-alagad. Ang among pagdaig, ang pagsimba kanimo, managlahi man among mga sekta, managlahi man ang among relihiyon, panasayod kami na ikaw lamang ang Dios nga walay katapusan, amoy nagmugna kanamong tanan. Sailua kami sa among mga kakulangon, labi na sa among pagkulang diya sa among mga responsibilidad, isip mga ginikanan, isip mga anak, o isip mga lumulupyo sa among katilingban. Sailua kami sa among mga sala sa unahuna sa pulong o sa buhat, o sa wala na mo pagbuhat sa angay o kinahanglang buhaton. Luyo sa among pagkamasalay pun ania kami sa mga tubangan ng aliupog na ngayo. Kaya man kami laing kadang pangawas kanimo, busa Ginoo, nangamuyo kami, giyahi ang among mga lakaw, among mga pagbiyahe, among mga transaksyon, mahidangat kaming luwas ngadto sa among adtuan, among magmalampuson unta ang among mga gilaraw karong adlawa, ang among mga butang nga pagadesisyonan magsumikad unta sa among pagtuman sa imong kabubuton, ang among mga kaigsoonan karon nga nagmasakiton, anaa sa bay tambalanan, ang anaa sa ilang mga lawak, nangamuyo kami duawa intawon sila og hikapa og hatagi sa kaayuhan nga dugay na nilang giampo. Kining tanan o amahan, among gipangayog ipasalamatan diya kanimo. Pinaagi sa imong anak si Jesucristo nga among manluluwas. Diha sa panaghiusa sa Espiritu Santo ang among manlalaban.